0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Monasteri za watawa wa ndani ni mahali pa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Hapa ni mahali ambapo maisha ya kitawa yanamwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji, yani diakonia. Lengo kuu ni kuwawezesha watawa wa ndani kuwa kweli ni mashuhuda wa injili ya Kristo Yesu na kanisa lake sehemu mbalimbali za dunia, yani maturia. Huu ndio urithi ambao Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwapatia watawa wa ndani. Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenze wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amemteua mheshimiwa Padre William Bahitwa kutoka Jimbo Katoliki la Msoma kuwa gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Taarifa ya uteuzi huu imetolewa tarehe 21 Septemba 2026 wakati wa sikukuu ya Mtakatifu Mathayo Mwinjili na Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, kwa niaba ya Askofu Joseph Romani Mlola wa Jimbo Katoliki la Kigoma ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa ajili ya seminari kuu. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Mtawa hajibakishi, kujitoa kila mara. Utawa ni kujitoa mzima kwa Yesu Bwana.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya sikukuu ya Mwinjili Mathayo inayoadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 21 Septemba, amekutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la watawa wa ndani wa Mtakatifu Clara wa Kapuchino wa Italia. Katika hotuba yake amekazia mambo makuu manne: monasteri za watawa wa ndani ni mahali pa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, yani kerigma. Hapa ni mahali ambapo imani ya Kikristo na maisha ya kitawa yanamwilishwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji, yani diakonia. Changamoto na mwaliko kwa watawa kufanya kazi kwa pamoja sanjari na kuhudumiana katika upendo. Lengo kuu ni kuwawezesha watawa wa ndani kuwa kweli ni mashuhuda wa injili ya Kristo Yesu na kanisa lake sehemu mbalimbali za Italia, yani maturia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hayo ni mambo makuu manne ambayo amependa kuachia watawa hawa wa ndani kama amana na urithi katika safari yao. Baba Mtakatifu anasema Paulo Mtume anawasihi wabatizwa wote wanaojenga fumbo la mwili wa Kristo kudumu katika umoja. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, mwili mmoja na roho moja kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Ni wito wa uaminifu ambao shirikisho lao linauitikia kulingana na karama ya Mtakatifu Kilara na Mtakatifu Francisco wa Assisi kupitia sala ya tafakari ufukara na kuzingatia kikamilifu mashauri ya kiinjili. Marekebisho ya katiba yao ni uthibitisho kwamba wajibu wao wa kwanza ni kutafakari mambo ya kimungu sanjari na kudumisha muungano wa daima na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala, kwa kuweka akili zao zote mbele ya kioo cha umilele, kwa kuweka nafsi zao katika mng'ao wa utukufu, kwa kuweka moyo wao katika sura ya asili ya kimungu na kupiaisha kabisa kwa njia ya tafakari kuwa mfano wa uungu wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ni hasa kwa mtazama unaoakisi umilele ambapo anawaalika kutazama kwa wakati wa sasa pamoja na misukusuko na hali yake ya kutokuwa na uhakika, na pia changamoto za ulimwengu wao mdogo ambao una historia tajiri na unaitwa kutazama wakati ujao kwa matumaini. Kupungua kwa miito ya kitawa na kipadri hasa kunaweza kuwashawishi baadhi ya watu kujifungia ndani yao wenyewe au kuridhika na hali ya chini. Hata hivyo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia na kusisitiza tena yale aliyoyasema kuhusu mustakabali wa majimbo na seminari nchini Italia. Hii ni changamoto ya kujaribu kubadili mtazamo wao kuhusu hali hii kwa kuzingatia si wengi wa idadi bali ubora wa kile kinachotolewa.
3: Mtawa huwa faraja kwa walio na mashaka, mengi siwezi kutaja, kilo chema usifika.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kupungua kwa idadi ya watawa katika jumuiya ni hali inayoleta hofu inayotokana na hali hiyo ya kupoteza uhuru wa kujisimamia, lakini hakupaswi kusababisha fadhaa au kuwanyang'anya matumaini. Badala yake ni mambo yanayopaswa kuchochea upya wa namna yao ya kuishi na kujitolea zaidi katika kuwasindikiza kiroho wale wanaobisha hodi kwenye milango ya monasteri, kwa kujenga jumuiya zenye furaha na uhai ambapo mtu anaweza kupata tajiriba, uzoefu wa uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu, wema, ushirika na mahusiano ya kweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema miito haitokani na utekelezaji wa mikakati ya kiutawala au kampeni zilizobuniwa katika vyumba vya mikutano, bali hutokana na sala, kuzifahamu vema tunu msingi za Injili, ukimya, uwezo wa kukubaliana na kupokeana wao kwa wao pamoja na kasoro zao, na hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa kinachojenga na kuimarisha umoja. Ili kufikia hatua hii, Mwenyezi Mungu hawaombi wawe wakamilifu bila dosari, bali wajiruhusu kufinyangwa na baraka na neema yake kwa unyenyekevu siku baada ya siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia kuhusu umuhimu wa malezi ya awali na endelevu katika maisha ya kitawa, malezi yanayofumbatwa katika ushuhuda wa maisha, katika upweke na sala, kwa kuishi katika roho ya umoja na ushirika wa kina kati yao na kanisa, kwa kujenga na kudumisha ukimya ambao katika jamii inayotawaliwa na haraka na kelele unakazia hitaji la nyakati na nafasi ya kutulia na kutafakari kwa kina bila hofu ya kupoteza wakati unaopita kwa haraka. Na kwamba huo ndio utambulisho mahususi wa kimisionari wa wito wa maisha ya ndani ya monasteri. Zaburi ya 18 mstari wa 4 inasema hakuna usemi wala maneno wala sauti yao haisikiki, lakini ujumbe wao unaenea duniani kote na maneno yao yanafika miisho ya dunia. Watawa wakiwa wamejengeka katika shule ya Injili, Kristo Yesu anawaita kuwa mashuhuda wake katika ukimya na tafakari, akiwaweka ndani ya historia kama kumbukumbu hai na ya kinabii ya habari njema ya wokovu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, zaidi ya hayo, kama watawa wa Mtakatifu Clara wana ujumbe mahususi wa kutangaza na kushuhudia, ujumbe unaowasilishwa hasa kwa kuzingatia kanuni na katiba za shirika lao, ni sehemu ya utambulisho na utume wao wa kuishi Injili kwa kuacha yote ya ulimwengu na kujielekeza kikamilifu na daima kwa upendo wa kwanza na wa pekee wa maisha yao. Hii inahusisha kiasi kutoshikamana na vitu vya kimwili, kujitoa kwa utii na uwazi, maisha ambayo ni rahisi lakini yenye msimamo thabiti na yanayodai kujitolea, ni ishara ya thamani ya uaminifu hasa katika ulimwengu wa utandawazi na usiotulia, ambapo ladha na uwezo wa kujenga mizizi vinaonekana kupotea.
4: Jumuiya ya Kikristo ni lazima imuelewe Kristo ili iweze kujikita vema katika msingi wa imani na maisha aliyouacha. Msingi wa ushirika ni umoja na mshikamano unaopaswa kuonekana kwa nje na ndani ya maisha ya wanajumuiya. Hiki ndicho kilichowasukuma kuweka vitu vyao vyote pamoja na kuishi kama familia moja. Kumega mkate ni adhimisho la Ekaristi takatifu, yaani misa takatifu. Adhimisho hili lilikuwa ni kuifanya hai kati yao Pasaka ya Bwana, yani kumbukumbu la mateso, kifo na ufuko wa Kristo, adhimisho ambalo ndilo kiini cha maisha ya Mkristo. Na mwisho kulikuwa na msingi wa sala, yani muungano wa kiroho kati yao na Mwenyezi Mungu. Somo hili kwetu sisi siku ya leo ni mwaliko wa kuzipima jumuiya zetu za Kikristo chini ya mihimili hiyo minne ya jumuiya ya kwanza ya Kikristo. Ni mwaliko pia wa kujibidisha kuzifanya upya jumuiya hizo ili ziweze kuakisi roho ile ile ya jumuiya ya mitume katika mazingira yetu ya sasa. Utamaduni uliokuwepo ni kuwa mafundisho ya ubatizo yalitolewa katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ilikuwa ni mafundisho ya kuandaa wakati kumeni kupokea ubatizo, na awamu ya pili ilikuwa ni mafundisho yaliyotolewa baada ya ubatizo. Haya yaliitwa mistagogia, na ndiyo yalikuwa mafundisho ya kina kuhusu imani waliyoikiri na imani ambayo tayari walikuwa wameipokea kwa ubatizo. Petro katika mafundisho yake haya anawaonesha wabatizwa kuwa ubatizo walioupokea ni tunda la ufufuko wa Kristo. Ni kwa sababu ya ufufuko wa Kristo, wote wanaobatizwa wanapata urithi usioharibika uliokuwa umeandaliwa tayari mbinguni. Na hiyo ni sababu tosha ya kila mbatizwa kujawa na furaha. Hata katika furaha hiyo, Petro haachi kuwakumbusha kuwa safari ya imani ambayo wamekwisha ianza kwa ubatizo inaambatana na majaribu na magumu mbalimbali katika imani. Majaribu ya kiimani hulenga kuichuja, kuisafisha na kuitakasa imani. Yeye anayevumilia pamoja na Kristo katika majaribu hayo ataifikisha salama imani hiyo katika siku ya mwisho. Adhimisho la sherehe ya huruma ya Mungu liwe kwetu kichocheo cha kukuza imani na kutufanya wenyewe tuwe vyombo vya huruma ya Mungu kati yetu na wenzetu. Ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News.
2: Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalumu, amemteua mheshimiwa Padre William Bahitwa kutoka Jimbo Katoliki la Msoma kuwa gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu la Tabora nchini Tanzania. Taarifa ya uteuzi huu imetolewa tarehe 21 Septemba mwaka 2020 na sita wakati wa sikukuu ya Mtakatifu Matayo Mwinjili, na Kardinali Protas Rugambwa, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, kwa niaba ya Askofu Josefu Romani Mlola wa Jimbo Katoliki la Kigoma, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya kitaifa ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa ajili ya seminari kuu. Kardinali Tagle amemtaka mheshimiwa Padre William Bahitwa, gambera mpya wa seminari kuu ya Kipalapala, kutekeleza mamlaka na majukumu yote ya uongozi wa seminari hii kwa mujibu wa masharti ya sheria za kanisa pamoja na mwongozo wa malezi ya kipadre unaotoa kwa muhtasari sheria na kanuni msingi ambazo zinapaswa kuzingatiwa kwa ajili ya malezi na makuzi ya wito wa daraja takatifu ya upadre. Unabainisha wajibu wa mabaraza ya maaskofu Katoliki, waratibu wa seminari kuu kitaifa na kimataifa, pamoja na mwongozo wa malezi ya seminari moja moja. Kama gambera tatakiwa kufuata maelekezo mahususi yanayotolewa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Katika muktadha huu, Padre Andrea Shekwamba kutoka Jimbo Katoliki la Tanga, aliyekuwa na kaimu, amehamishiwa kwenye seminari kuu ya kitaifa ya familia takatifu Mwenda Kulima, Jimbo Katoliki la Kahama, kuendelea kuwa mwalimu na mlezi seminarini hapo. Kardinali Protas Rugambwa amemshukuru na kumpongeza mheshimiwa Padre Andrea Shekwamba kwa kusimamia vema seminari hii tangu alipoteuliwa kukaimu madaraka hayo tarehe 28 Novemba mwaka 2025. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatican, itakumbukwa kwamba mheshimiwa Padre William Bahitwa, gambera wa seminari kuu ya Kipalapala, alizaliwa tarehe 22 Juni mwaka 1983 Musoma. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi seminari kuu ya Bikira Maria Malkia wa Malaika Kibosho Jimbo Katoliki la Moshi kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2008 na hatimaye seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala Jimbo Kuu la Tabora kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2012 na kupewa daraja takatifu ya upadre tarehe 11 Julai mwaka 2013 kwa ajili ya Jimbo Katoliki la Musoma. Kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2025 alitumwa na Jimbo Katoliki Msoma kwenda Roma kwa masomo ya juu katika taalimungu ya Biblia na hatimaye akajipatia shahada uzamili na hatimaye uzamifu. Akiwa masomoni Roma alijishughulisha na kuandaa tafakari ya liturujia neno la Mungu idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatican. Aliporejea nchini Tanzania akapangiwa kwenda kushirikisha ujuzi na maarifa yake kuhusu taalimungu ya maandiko matakatifu kwa majando kasisi seminari kuu ya Kipalapala. Tarehe 21 Septemba 2026 ameteuliwa kuwa gambera wa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala Jimbo Kuu la Tabora nchini Tanzania.

Kanisa nchini Malawi linasherehekea jubilei tangu kuanza tangazo la injili nchini humo miaka 125 iliyopita. Katika kufanya tukio hilo, ibada ya misa takatifu iliadhimishwa Jumamosi tarehe 19 Septemba 2026 katika parokia Mtakatifu Maria huko Nzama katika jimbo la Dedsa, mahali panapohusishwa na asili ya kudumu ya uwepo wa Katoliki nchini humo. Askofu Mkuu Fortunatus Nwachuku, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji na mjumbe maalum wa Papa, aliongoza ibada hiyo ya misa takatifu, ambapo mashemasi wawili pia waliwekwa wakfu wa daraja la upadre. Mnamo mwaka 1901, shughuli za umisionari zilianza zikipanda mbegu ambayo Kanisa Katoliki la eneo hilo, ambalo lingestawi hadi leo hii katika maadhimisho ya miaka 125. Wakati wa sherehe hiyo, kazi ya wamisionari wa Afrika wanaojulikana kama mababa weupe, wamisionari wa Montfort na wainjilishaji wengine waliokuja kutangaza injili katika nchi ya mbali isiyojulikana wakati huo na mataifa mengine. Hata hivyo, maadhimisho hayo hayakuwa kama marudio ya kihistoria tu. Kwa hiyo, katika mahubiri yake, Askofu Mkuu Nwachuku alisisitiza uhusiano kati ya sadaka ya wamisionari wa kwanza na jukumu la kimisionari lililokabidhiwa leo hii kwa jumuiya za Wakatoliki wa Malawi, akiwakumbuka wale walioacha familia zao na nchi zao za asili wakikabiliwa na ugonjwa, kutengwa na kutokuwa na uhakika wa kutoweza kurudi nyumbani. Askofu Mkuu Nwachuku alisema wengi wao waliondoka bila kujua kama wangeweza kurudi nyumbani. Kuondoka kwao kulikuwa kama kufa, na wengi wao walikufa. Kisha alinukuu Zaburi ya 126 kifungu cha 6, anapotoka nje anaenda akilia, akichukua mbegu za kupanda, lakini anaporudi anakuja akifurahi, akichukua miganda yake. Kwa maneno hayo alielezea, yanatoa ufunguo wa kiroho wa jubilei hiyo. Leo hii tunasherekea matunda ya sadaka yao. Leo sisi ni miganda ya walichopanda. Wakatoliki wa Malawi ni matunda ya mbegu hiyo ya kiinjili iliyopandwa katika maumivu, umaskini na kujitolea bila ubinafsi. Kwa hivyo, shukrani kwa waanzilishi wa utume hauwezi kupunguzwa kuwa ukumbusho tu, bali unaoneshwa kwa uaminifu kwa injili na katika kujitolea kulinda na kueneza maisha mapya yaliyopitishwa, alisisitiza. Katika mkitadha huu, upadilisho wa mapade wawili wapya pia ulichukua thamani ya mfano yenye kuchochea hisia, inayoonekana kama ishara ya matunda ya utume na kukomaa kwa kanisa maharia. Upadilisho wa ndugu zetu hawa wawili, ambao usingewezekana bila wao, ni heshima inayofaa kwa kumbukumbu ya kazi na sadaka zao, alisema Askofu Mkuu, akiunganisha moja kwa moja kazi ya wamisionari wa awali na kuzaliwa kwa miito mipya miongoni mwa watu wa Malawi. Katika mahubiri hayo ya nafasi mbili ndani ya tukio moja la jubilei, Askofu Mkuu alikumbusha kwamba ukuhani ni huduma ya utumishi. Kristo anabaki kuwa kuhani mkuu, huku watu wote wa Mungu kupitia ubatizo wakishiriki katika hadhi ya ukuhani. Makuhani wamepewa jukumu maalum: kutangaza injili, kuongoza watu wa Mungu na kuongoza sherehe za sakramenti, na hasa ekaristi. Hii si nafasi ya upendeleo, bali ni huduma inayotolewa kwa jumuiya ya kanisa. Katika mahubiri hayo, katibu wa baraza la wamisionari alisisitiza uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya ukuhani na utume. Kumbukeni kwamba kama kila Mkristo mwingine, ninyi ni wamisionari wa kwanza kabisa. Askofu Mkuu Nwachuku aliwakumbusha kwamba cheo cha mchungaji si utambuzi wa heshima, wala hakiwezi kuigwa kwa uhuru. Kinahusisha ushirika na askofu, mrithi wa mitume, na kupitia yeye pamoja na mrithi wa mtume Petro. Akitoa maoni kuhusu maneno ya Yesu kwa Petro, ulipokuwa kijana ulijifunga mwenyewe na kutembea upendako, lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuongoza uendako, rejea Yohane sura 21 aya 14. Kwa hiyo askofu alisema, kuwa mchungaji kuna maanisha kuacha kabisa mapenzi yako mwenyewe, matamanio yako na mambo unayopenda kupita kiasi, kujiruhusu kuongozwa katika kanisa. Katika sehemu ya mwisho ya mahubiri yake, Askofu Mkuu alipendekeza mfano wa kibiblia wa Melkisedeki kama mpango wa maisha ya kikuhani, mfalme wa haki na mfalme wa amani. Melkisedeki, kulingana na Askofu Mkuu, anakumbusha hitaji la kufanya vigezo halisi vya haki na amani kwa ajili ya huduma. Mapade lazima wawe wanaume wanaoponya kinzani badala ya kuichochea. Ninyi ni kama makuhani, mmeitwa kuwa wajenzi wa madaraja, alisema, huku akikumbusha maana ya kiutamaduni ya neno la Kilatino pontifex, ni daraja, ambapo
Wito huo wa upatanisho pia unahitaji kukataa ushirika wa kipekee na upinzani unaodhoofisha kuishi pamoja kijamii na kikanisa. Melkisedek anawasilishwa katika Biblia bila nasaba na bila maelezo ya kikabila au kimwili. Kwa sababu hiyo, yeye ni mtu wa ulimwengu wote. Kisha aliwasihi waziwazi mapade wapya wasijiruhusu kufungwa na ukabila, ubaguzi wa rangi na vile vile utaifa mkali, akiongeza, msiruhusu kamwe mawazo na tabia ya kinyume na roho ya Melkisedek kuingia ndani yenu.

0: Masista wa Mtakatifu Dominiko walianza utume wao huko Buriatia mnamo mwaka 2000. Mwanzoni mwa utume wetu alikumbuka Sista Benedetta kwamba tulikuwa kivutio cha ajabu kwa wenyeji, kiasi kwamba watu walitoka mbio madukani ili kuwatazama masista waliokuwa wakitembea barabarani. Hatua za awali za utume huo mpya haukuwa rahisi. Masista hao walitoka Poland na walilazimika kuzoea hali ya hewa kali ya Siberia, na ukweli kwamba hapa kunaweza kuwa na baridi si nje tu, hata ndani ya nyumba. Nakumbuka vema majira yangu ya baridi ya kwanza huko Siberia. Katika mwezi mzima wa Januari, joto lilishuka hadi nyuzi joto 45 chini ya sufuri. Mfumo wa kupasha joto wa jiji uliharibika. Ndani ya nyumba, joto lilikuwa kati ya nyuzi joto 12 chini ya sufuri na nyuzi joto 4 juu ya sufuri. Ilibidi tutembee tukiwa tumevaa jaketi zetu. Jumuiya ya Wakatoliki huko Ulan Ude, ambao ni mji mkuu wa Buriatia, ilikumbwa na hali halisi na ile ya Wakatoliki wengine wengi katika Umoja wa Kisovieti wa zamani. Kanisa la parokia lililojengwa mwaka 1907 liliharibiwa wakati wa ukandamizaji wa Kisovieti. Kwa miaka mingi, waamini walinyimwa fursa ya kukiri imani yao hadharani. Mnamo mwaka 2003, mamlaka za jamhuri hizo zilitenga eneo la ardhi kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Kikatoliki, ambalo lilikamilika miaka miwili baadaye. Tangu wakati huo, msalaba ulio juu ya kanisa hilo umekuwa tena ishara ya uwepo wa Ukristo katika eneo hili. Utangazaji wa Kristo katika eneo lenye makabila mengi na lenye asili ya kale, ya Ubudha na Ushamani, ulianza kwa sura ya mazungumzo tangu mwanzo. Udadisi wa awali ulitoa nafasi ya ugunduzi wa maadili ya pamoja. Amri za Kikristo za kupenda jirani zinaakisi kanuni ya Kibudha ya kutotumia nguvu. Utamaduni wa jadi wa Waburiat unadhamini sana familia za wazee. Katika mazingira ya mazungumzo ya amani, madhehebu mbalimbali huimarishana yakijitahidi kufikia lengo moja tu, kuthamini utu wa binadamu. Baada ya muda, mila fulani za Waburiat zimejikita imara katika maisha ya jumuiya za Kikatoliki. Mojawapo ni hadak. Hii ni salamu maalum inaonyesha heshima kubwa, ambapo kitambaa cha hariri na kaumis, yani maziwa ya farasi yaliyochachishwa, hutolewa kwa kuinama kuonesha heshima. Hivi ndivyo wageni wanavyokaribishwa katika parokia ya Kikatoliki ya Ulan Ude na katika jumuiya ya watawa wa masista wa Dominikani. Tangu mwanzo kabisa wa utume wao, huduma ya masista hao ilikuwa mwaliko wa mazungumzo kuhusu maadili ya Injili. Kuwasaidia wenye uhitaji kuliwashangaza hasa watu wasio na dini. Waliuliza, kwa nini mnasaidia watu ambao hata hamuwajui? Masista walijibu kwamba waliona uso wa Kristo ndani ya watu hao wenye shida kubwa. Jibu hilo liliibua maswali mapya. Hivyo ndivyo mazungumzo kuhusu imani, utu wa binadamu na Injili yalivyoanza. Tangu mwanzo utume wa masista hao umelenga kuwasaidia watoto kutoka familia maskini na zenye hali duni. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Sister Bernadette alisema hawakututazama sisi kama chanzo cha kupata kipande cha mkate tu, bali zaidi ya yote walitutazama kama chanzo cha mapokezi ya joto na hali ya usalama. Tuliandaa warsha mbalimbali ili watoto waweze kukuza vipaji vyao, na tuliwasaidia katika masomo yao. Hadi leo, masista hao huwajali watoto na vijana, wakiwaandaa kupokea sakramenti. Huduma maalum pia imekuwa ni kuwajali wagonjwa na kuwapa mwongozo wa kiroho katika kitengo cha huduma ya faraja na utulivu, palliative care, yani utunzaji shufaa, cha hospitali ya jiji. Baada ya muda, mazungumzo ya kitamaduni yalifikia hatua ya kina zaidi. Waamini walihisi hamu ya kushiriki karamu ya Mtakatifu Dominiko na kuifanya kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Hii ilipelekea kuanzishwa kwa shirika la tatu la Mtakatifu Dominiko huko Buriatia. Wagombea wa kwanza kabisa walikuwa watu wa kabila la Waburiatia. Baadaye, mwanamke kijana kutoka Mongolia alijiunga nao, akifuatiwa na wanaume na wanawake wa Rusi. Katika maisha yao, wanajitahidi kuishi kulingana na tunukuu ya Wadominikani. Kutafakari kwa kina kunapopelekea kutoa ushuhuda kuhusu Kristo. Buryatia ni mchanganyiko mkubwa wa tamaduni za kupendeza na watu mbalimbali ulioumbwa na Mungu. Jumuiya ya Kikatoliki katika eneo hili ni sehemu moja tu ya muundo huu wa ajabu. Maisha yangu ya umisionari, alisema Sister Benedetta, yalinifundisha kuwa kila mtu ana thamani. Mara nyingi watu hawajui jinsi ya kuchukua hatua ya kwanza kuelekea imani. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwapa watu muda wa umakini wako. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu kanisa katika ulimwengu mambo leo. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 23 Septemba 2026 amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba maendeleo ya kweli ya binadamu ni yale yanayomhusisha mtu mzima kiroho na kimwili na watu wote, na kwamba ni lazima maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi yaongozwe na kuhuishwa na upendo. Ni kwa njia hiyo pekee ndipo yanaweza daima kusaidia kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na hivyo kuboresha hali ya maisha kwa wote, hasa kwa wale walio katika hali duni zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 24 Septemba 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu inayoongozwa na Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina alizaliwa tarehe 25 Mei mwaka 1887, kafariki dunia tarehe 23 Septemba mwaka 1968 huko San Giovanni Rotondo, kusini mwa Italia. Mtakatifu Yohane Paolo wa Pili tarehe 2 Mei mwaka 1909 akamtangaza kuwa ni mwenye heri, na hatimaye tarehe 16 Juni 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu, na ni kati ya watakatifu wanaopendwa na wengi kwa nyakati hizi, na Mama Kanisa anafanya kumbukumbu yake kila mwaka ifikapo tarehe 23 Septemba. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 24 Septemba 2026, mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton John Sheehy anatangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu inayoongozwa na Kardinali Louis Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Itakumbukwa kwamba mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton Sheehy alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1895, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 20 Septemba kunako mwaka 1919 na hatimaye kuwekwa wakfu kuwa askofu tarehe 11 Juni mwaka 1951 na tarehe 6 Oktoba mwaka 1969, Mtakatifu Paulo wa Sita akamtangaza kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Rochester, New York nchini Marekani, na akafariki dunia tarehe 9 Desemba mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 80 na nne. Katika maisha na utume wake alikuwa ni mhubiri na mwinjilishaji mahiri kwa njia ya runinga na redio, kiasi cha kuagusa mamilioni ya watu kwa injili ya matumaini. Akasaidia kuchangisha rasilimali fedha kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya makanisa ya kimisionari, mfano bora wa kuigwa na wakurugenzi wa majimbo wa mashirika ya kimisionari ya kipapa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya katekesi yake Jumatano tarehe 23 Septemba mwaka 2026 amesema mfano na maombezi ya Askofu Mkuu Fulton John Sheehy, aliyejulikana kwa kazi yake ya uinjilishaji kupitia vyombo vya upashanaji habari, na vihamasishe wengine wengi vilevile kutafuta njia mpya za kueneza ujumbe wa injili kwa shauku na furaha tele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mashirika ya kimisionari ya kipapa kwa hakika ndiyo njia kuu ya kuamsha na kupiaisha dhamana na wajibu wa kimisionari kwa wabatizwa wote, ili kusaidia jumuiya ya kanisa katika makanisa ya kimisionari, na kwamba anawashukuru wote wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuragibisha maadhimisho hayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna majimbo 1300 yanayotegemea msaada kutoka katika Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu kwa ajili ya ujenzi wa makanisa, pamoja na kusaidia shughuli mbalimbali za kimisionari, kuchangia gharama za malezi na makuzi ya majando kasisi wanaosoma mjini Roma, ili wanaporejea majimboni mwao waweze kuchangia katika maboresho ya maisha na utume wa makanisa mahalia. Kumbe mchango wa waamini wale ni muhimu sana katika muktadha huu.
1: Tuitegemee huruma ya Mungu, kwani tunaishi kwa kutazama Mungu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yaani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mamboleo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo. Baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa. Na mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, ilichapishwa kunako tarehe 7 Desemba mwaka 1965. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake amekwisha kutafakari vipengele namba 12 hadi 22 vya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu na heshima ya binadamu, zawadi na uwajibu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekwisha gusia pia kuhusu umuhimu wa mahusiano wa kibinadamu, uelewa wa binadamu kuhusu jumuiya ya wanadamu unaojengwa juu ya msingi wa heshima na hadhi ya utu wa binadamu, badala ya kuona tofauti kama hatari au tishio, Mtazamo wa wanadamu kama jumuiya ya watu unawawezesha binadamu kushirikiana katika kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Pale mwanadamu anapovuka mtazamo wa kujijali na kujitazama mwenyewe na kuanza kukumbatia moyo wa wajibikaji na ushiriki katika juhudi za kujenga ulimwengu wenye utu zaidi na wa haki, mahusiano ya kijamii yanaboreshwa na kupata maana ya kweli na ya kina kibinafsi. Vile vile mahusiano hayo yanachangia katika utimilifu wa utu wa kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na katika maendeleo ya jamii. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kupiaisha ndani mwao azimio la kudhihirisha kwamba ndani ya Kristo Yesu kuna chemchemi ya zawadi ya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano tarehe 23 Septemba mwaka 2026 imenogeshwa na sehemu ya neno la Mungu kuhusu bustani ya Edeni na kuongozwa na kauli mbiu utendaji wa binadamu ulimwenguni, thamani ya utendaji wa binadamu, taratibu wa utendaji wake, uhalali wa kujiratibisha kwa mambo ya dunia, utendaji wa binadamu ulioharibiwa na dhambi, utendaji wa binadamu hufikishwa katika ukamilifu wake kwenye fumbo la Pasaka na hatimaye ni dunia mpya na mbingu mpya. Haya ni kati ya mambo yanayochambuliwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, vipengele kuanzia namba 33 hadi 39. Baba Mtakatifu leo wa 14 katika sehemu hii ya katekesi anauliza swali la msingi: je, shughuli za binadamu duniani zina thamani gani na hivyo

awali, mwanadamu alizitarajia kutoka kwa nguvu za juu, leo anajipatia mwenyewe kupitia mpango na juhudi zake binafsi. Kwa sababu hiyo, baadhi ya wanasayansi wameelezea maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia kama kitu kinachodhoofisha uhusiano na Mwenyezi Mungu, hata kufanya uonekane kuwa hauna umuhimu au kama kitu kinachopingana na imani ya Kikristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mtazamo huu umemfanya mwanadamu katika ulimwengu mambo leo aone ulimwengu kwa namna tofauti na ilivyokuwa katika enzi zilizopita. Mtazamo huo wa upendeleo au kasoro ya kifikira umeenea hasa kama sehemu ya utamaduni wa Magharibi ambao umepoteza uhusiano wake na ufunuo wa Kikristo katika mifumo ya kibinadamu ya baada ya Ukristo. Mwanadamu na Mwenyezi Mungu huwasilishwa kimakosa kama wapinzani. Wazo ni kwamba ili kudhihirisha maarifa, uhuru na maendeleo yake, mwanadamu lazima ajikomboe kutoka kwa Mungu. Hata hivyo, mwishoni mwa tafakari yake amesema, kukataa uhusiano na Mwenyezi Mungu, mtu hupoteza pia uwezo wa kuthibitisha thamani ya juu ya utu na heshima yake kama binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ndiyo kashesha ya mtazamo wa kibinadamu usiomwamini Mwenyezi Mungu kama ilivyofafanuliwa vema na Henry D. Lubach, mwanataalimungu mashuhuri wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema, Wakristo husadiki kuwa ushindi wa binadamu ni alama ya ukuu wa Mwenyezi Mungu na tunda la mpango wake wa ajabu, na kadiri ya uwezo wa mwanadamu unavyozidi kukua na kupanuka, ndivyo uwajibikaji wao wa binafsi na wa pamoja unavyozidi kupanuka pia. Kumbe huu ni ujumbe unaowafungamanisha wote na ukuu wa Mwenyezi Mungu. Ni katika muktadha wa fumbo la umwilisho, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema, ubinadamu pamoja na kazi, maendeleo na uhuru wa viumbe vyote kamwe haumezwi wala kufutwa na kukutana na Mwenyezi Mungu, badala yake huwapokea kikamilifu, ukiendelea kuwa huru na hai ndani ya Kristo Yesu, kwani ndani yake ndipo unapopatikana ukweli na uhuru wake kamili. Zaidi ya hayo, katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, matunda ya kazi ya mikono ya binadamu yanayowakilishwa na mkate na divai huwekwa juu ya altare kila siku ili kugeuzwa kuwa mwili na damu azizi ya Kristo Yesu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mtazamo huu anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba ukweli muhimu unajitokeza alikokutana na Mwenyezi Mungu. Wanadamu hawahitaji kuacha shughuli zao za kidunia, badala yake wanaweza kutimiza wito wao kikamilifu kwa kufanya kazi zao za kila siku vema na kuzitakatifuza. Kama watu wengine wote, Wakristo wanashiriki katika kujenga jamii ya wanadamu wakielekea kwenye lengo kuu la mambo yote na kukutana na Mwenyezi Mungu, huku wakiwakumbusha wale wanaoshiriki nao safari ya maendeleo, sayansi na maisha, kuhusu hatima ya maisha yao. Hakika maendeleo ya kidunia lazima yatofautishwe wazi na ukuaji wa ufalme wa Kristo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema matunda yote mema ya maumbile na utendaji wa kibinadamu, yani ardhi ya binadamu, udugu na uhuru katika roho wa Bwana na kadri ya amri yake, basi mwanadamu anayapata tena yakiwa yamesafishwa na kila doa yameng'arishwa na yamegeuzwa. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawakumbusha waamini na mahujaji kwamba maendeleo ya kweli ya binadamu ni yale yanayomhusisha mtu mzima kiroho na kimwili na watu wote, na kwamba ni lazima maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi yaongozwe na kuhuishwa na upendo. Ni kwa njia hiyo pekee ndipo yanaweza daima kusaidia kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu.

namna hivyo kuboresha hali ya maisha kwa wote, hasa kwa wale walio katika hali duni zaidi. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanawaalika watu wa Mungu kushirikishana mkate wa maarifa na ujuzi, ili kila mtu na kila jamii weze kuendeleza uwezo na hatimaye kwa msaada wa Mwenyezi Mungu mwanadamu aweze kujenga pamoja wakati ujao ulio bora zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu kwa makundi mbalimbali ameataka kuhakikisha kwamba wanaifanya sayansi pamoja na kazi zao kuwa ni huduma kwa wanadamu, kwa kukuza na kudumisha utu, heshima na haki zao msingi, na kwamba wahakikishe kwamba wanachangia kwa upendo katika mchakato wa ujenzi wa ulimwengu ulio bora zaidi kwa ajili ya wengi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Padre Pio alizaliwa tarehe 25 Mei mwaka 1887, akafariki dunia tarehe 23 Septemba mwaka 1968 huko San Giovanni Rotondo, kusini mwa Italia. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 2 Mei mwaka 1909 akamtangaza kuwa ni mwenye heri, na hatimaye tarehe 16 Juni 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu, na ni kati ya watakatifu wanaopendwa na wengi kwa nyakati hizi, na Mama Kanisa anafanya kumbukumbu yake kila mwaka ifikapo tarehe 23 Septemba. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya katekesi yake katika maadhimisho ya kumbukumbu hii, amewakumbusha waamini kwamba ushuhuda wake wa imani na upendo uwe ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumtumainia Mwenyezi Mungu daima katika wema na huruma yake isiyokuwa na kifani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Francisco alifanya hija ya kichungaji jimbo katoliki la Benevento, Italia, kunako tarehe 17 Machi mwaka 2018 kama sehemu ya maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 50 tangu Padre Pio alipofariki dunia, na miaka 100 tangu alipopata bahati ya kuwa na madoda matakatifu. Baba Mtakatifu Francisco alitumia fursa hii kuwashukuru wote kwa moyo wao wa ukarimu waliomwonjesha siku ile akapata bahati ya kukutana na kuzungumza na wagonjwa mbalimbali, na kwamba ni tukio ambalo limeacha chapa ya kudumu katika moyo wake. Hili ni tukio ambalo lilikuwa na umuhimu wa pekee katika maisha na utume wa kanisa, ikawa ni nafasi ya kuweza kufafanua na kuzama zaidi katika maisha ya kimani mitarafu mafundisho ya Mtakatifu Padre Pio, maisha ya sala, unyenyekevu na hekima.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Padri Pio ni mtu aliyekuwa na imani na matumaini thabiti kwa Mwenyezi Mungu, akajitoa na kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya watu wake, akalipenda na kuliheshimu kanisa licha ya matatizo na changamoto zote alizopitia katika maisha na utume wake. Baba Mtakatifu Francisco anakumbusha kwamba kanisa ni takatifu kwa sababu muasisi wake ni Kristo Yesu, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Lakini mama kanisa anao watoto wake ambao wanaogelea katika lindi la dhambi na utupu. Mtakatifu Padri Pio alilipenda kanisa kiasi hata akapewa neema ya kusamehe na kusahau. Haiwezekani kuendelea kuishi ndani ya kanisa kwa kulishutumu kanisa kila kukicha kama anavyofanya shetani ibilisi. Waamini wawe na ujasiri wa kuonesha udhaifu na mapungufu ya kanisa, lakini pia walipende, waliheshimu na kulijenga kanisa. Makosa yarekebishwe kwa toba na uongofu wa ndani ili kanisa liweze kusonga mbele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco alitumia fursa hii kuwahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumpenda na kumkaribisha Mwenyezi Mungu katika uhalisia wa maisha yao, ili kwa njia ya upendo huo aweze kuwaletea maisha mapya kwa kujisadaka zaidi kwa ajili ya maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Upendo wa kimungu unasaidia mchakato wa ujenzi wa dunia inayosimikwa katika haki, amani, upendo na mshikamano wa dhati.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mazungumzo ya Borgo ni jukwaa la kimataifa la uongozi linalowakutanisha viongozi kutoka nyanja za biashara, fedha, taaluma, dini, afya, michezo, asasi za kiraia na taasisi za kimataifa jijini New York, Marekani, kwa ajili ya mkutano wake wa kwanza kufanyika nchini humo. Mkutano huo ulifunguliwa tarehe 20 hadi 23 Septemba 2026 sambamba na mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa unaofuatia mkutano wa awali wa mazungumzo ya Borgo uliofanyika mwezi Juni katika eneo la Borgo Laudato Si huko Castel Gandolfo nchini Italia. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, mpango huo unatokana na mafundisho ya kijamii ya Kanisa Katoliki na unazingatia nafasi ya uongozi katika kuhudumia maslahi ya wote. Waandaaji wanasema kuwa majadiliano hayo au mazungumzo hayo yanalenga kushughulikia changamoto zinazovuka mipaka ya kitaifa na kitaasisi, ikiwa ni pamoja na maendeleo katika teknolojia ya akili unde, mabadiliko katika nyanja ya kazi, huduma za afya, maendeleo endelevu na masuala yanayohusu utu wa binadamu. Kwa njia hiyo, kiini cha mazungumzo hayo ni swali linaloulizwa kwa washiriki: tunajenga nini kwa ajili ya nani na nani atakayerithi? Swali hilo linalenga kuchochea tafakari yanayohusu teknolojia, uwekezaji, huduma za afya, utawala na uongozi yanavyoweza kuathiri vizazi vya sasa na vijavyo. Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha elimu ya juu cha Laudato Si, ni mwanzilishi wa mpango huo, alisema mazungumzo ya Borgo yanawakilisha mwaliko wa uongozi jasiri unaotokana na kusikiliza, kukutana na uwajibikaji wa pamoja, wakati ambapo taasisi nyingi zinakabiliwa na mgawanyiko unaoongezeka na kutoaminiana. Tunahitaji nafasi ambapo viongozi wanaweza kujadili maswali magumu kwa uaminifu, kujenga uaminifu katika tofauti na kujitolea kwa vitendo vinavyodumisha utu wa binadamu na kuendeleza manufaa ya wote. Ndugu mpendwa msikilizaji, katikati ya kanisa kuu la Mtakatifu Denisi, miale ya jua huchomoza kupitia madirisha ya vioo vya rangi, ikikutana kwenye kisima cha mwanga kilichochongwa kwenye kilima. Ni urithi wa enzi ya kati ya wakile kinachoitwa metafizikia ya mwanga, kwa sababu sio kwa bahati mbaya kwamba Paris ni jiji la nuru, ambalo kulingana na hilo mwanga ni kanuni muhimu ya ontolojia, yani asili ya kuwepo. Sanaa na utamaduni unaozungumzia roho, hili ni tumaini lililowekwa mioyoni mwa vijana wa Paris wanapojiandaa kumkaribisha Papa Leo 14 katika mji mkuu wa Ufaransa, ambapo Baba Mtakatifu anatarajia kufanya ziara yake ya kitume ya siku 4 kwa kutembelea miji ya Paris, Lourdes na Metz. Ziara yake miongoni mwa matukio mengine imepangwa kufanyika Ijumaa Septemba 25 katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, shirika linalohifadhi na kusambaza maarifa ya ubinadamu. Siku ya jioni hiyo hiyo, Papa Leo wa 14 atakutana na vijana wa Parisi watakaokuwa wamekusanyika katika uwanja wa Ufaransa kwa ajili ya mkesha wa maombi, akitoa sauti kwa hisia ya wavulana na wasichana wanaosubiri kukutana na Baba Mtakatifu kwenye mkesha siku ya Ijumaa tarehe 25 Septemba. Ni Pierre Alexis, mtu wa kujitolea kutoka jumuiya ya Pierre Vivant ya Mtakatifu Denisi, kitongoji ambacho ni mwenyeji wa uwanja huo ambapo tukio litafanyika na ambapo yeye mwenyewe atatumikia. Pierre Vivant, kwa maelezo ya kijana huyo akiviambia vyombo vya habari vya Vatican, ni chama kilichoanzishwa mwaka 2008 ambacho kinaleta pamoja vikundi vya vijana waliotawanyika ulimwenguni kote, kilichojengwa juu ya kitendawili, yani kadiri ya jamii inavyofafanuliwa kuwa ya kidunia ndivyo mvuto unaofanywa na madhabahu ya kidini yaliyowekwa kwa karne nyingi zaidi unavyoongezeka. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, Kanisa Katoliki nchini Ufaransa, Pierre Alexis anaelezea, pia linapitia kipindi cha mikutano kati ya walimwengu tofauti. Kwa upande mmoja, kuna vijana wengi zaidi wanaogeukia Ukatoliki au vijana waliobatizwa wakiwa watoto wanaorudi kwenye imani. Kwa upande mwingine, kunaendelea kuwa na familia nyingi za Kikatoliki zenye mila ndefu na tamaduni. Kwa hiyo kijana huyo anatumaini kwamba Papa Leo wa 14 akiwahutubia Wafaransa na hasa vijana, atatoa wito tena wa umoja na zaidi ya yote kile kinachounda msingi wake. Sote tutakuwa pamoja katika uwanja wa Ufaransa na katika sehemu zingine za mikutano. Tumeungana kwa sababu tuna msingi mmoja, Kristo. Kila kitu utokana na hili, alisisitiza huyo kijana. Pierre Alexis anazungumza kwa shauku kubwa kuhusu kanisa kula Mtakatifu Denisi, kama dakika 20 kutoka uwanjani ambako amekuwa akisindikizana na wageni katika safari ya ugunduzi wa miaka mingi. Anasimulia uainishaji wa mbinu na miundo ambayo imeendelea kwa karne nyingi, hasa zile za enzi ya kati. Kwa mara nyingine tena anaiweka wazi kupitia mawe na madirisha ya vioo vilivyopakwa rangi. Anasema inaturuhusu kusoma historia nzima ya kanisa na uhusiano ambao umedumu kwa karne nyingi. Ndugu msikilizaji, shauku ya sanaa takatifu inayowaunga nisha vijana wa kujitolea wa Pierre Vivant imejikita katika hali ya kiroho ya Mtakatifu Ignatius, ambayo Pierre Alexis anaeleza inatoa jukumu muhimu kwa picha na mawazo katika utendaji wa kiroho. Kwa hiyo ziara iliyoandaliwa na vikundi mbalimbali hazikukusudiwa kutoa maarifa tu, bali kuamsha hisia kwa matumaini kwamba kupitia kile kinachoamsha moyo na akili zao, njia ya imani inaweza kufunguka. Hata hivyo, maana ya sanaa, hata sanaa takatifu, zimejikita katika maadili ya ulimwengu, katika historia za kibinafsi. Kwa sababu hiyo, wakati wa ziara zinazoongozwa, watu wa kujitolea hawaanzi na kazi ya sanaa, bali na mtu aliye mbele yao, kwa hisia zao na maswali wanayouliza. Tunajaribu kuelewa jinsi vipengele hivi vya historia yao binafsi, safari yao na ulimwengu wao wa ndani vinavyoweza kuwaongoza hatua kwa hatua kwenye vipengele vingine vilivyopo katika kazi za sanaa za Kikristo. Hii ni kweli hasa kwa historia za wanadamu na maisha ya watakatifu, ambayo wakati mwingine huoneshwa kwenye michoro au madirisha ya vioo vilivyopakwa rangi. Tunaanza na historia na kupitia zoezi la kusikiliza, kuzingatia na kuelewa, na tunagundua jinsi hali inavyoweza kuunganishwa na historia ya Kristo, ile ya watakatifu, na hatimaye historia ya Mungu. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoanza kuzama kwenye hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa, kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba mwaka 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu wa kila chakula hiki ataishi milele. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake Jumatano tarehe 23 Septemba 2026 amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba maendeleo ya kweli ya binadamu ni yale yanayomhusisha mtu mzima kiroho na kimwili na watu wote, na kwamba ni lazima maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi yaongozwe na kuhuishwa na upendo. Ni kwa njia hiyo pekee ndipo yanaweza daima kusaidia kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na hivyo kuboresha hali ya maisha kwa wote, hasa kwa wale walio katika hali duni zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 24 Septemba 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton Sheen anatangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu inayoongozwa na Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Mtakatifu Padre Pio wa Pietrelcina alizaliwa tarehe 25 Mei mwaka 1887, kafariki dunia tarehe 23 Septemba mwaka 1968 huko San Giovanni Rotondo, kusini mwa Italia. Mtakatifu Yohane Paolo wa Pili tarehe 2 Mei mwaka 1909 akamtangaza kuwa ni mwenye heri, na hatimaye tarehe 16 Juni 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu, na ni kati ya watakatifu wanaopendwa na wengi kwa nyakati hizi, na Mama Kanisa anafanya kumbukumbu yake kila mwaka ifikapo tarehe 23 Septemba. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tarehe 24 Septemba 2026, mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton John Sheehy anatangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu inayoongozwa na Kardinali Louis Tagle, mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Itakumbukwa kwamba mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton Sheehy alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1895, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 20 Septemba kunako mwaka 1919 na hatimaye kuwekwa wakfu kuwa askofu tarehe 11 Juni mwaka 1951 na tarehe 6 Oktoba mwaka 1969, Mtakatifu Paulo wa Sita akamtangaza kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Rochester, New York nchini Marekani, na akafariki dunia tarehe 9 Desemba mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 80 na nne. Katika maisha na utume wake alikuwa ni mhubiri na mwinjilishaji mahiri kwa njia ya runinga na redio, kiasi cha kuagusa mamilioni ya watu kwa injili ya matumaini. Akasaidia kuchangisha rasilimali fedha kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya makanisa ya kimisionari, mfano bora wa kuigwa na wakurugenzi wa majimbo wa mashirika ya kimisionari ya kipapa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya katekesi yake Jumatano tarehe 23 Septemba mwaka 2026 amesema mfano na maombezi ya Askofu Mkuu Fulton John Sheehy, aliyejulikana kwa kazi yake ya uinjilishaji kupitia vyombo vya upashanaji habari, na vihamasishe wengine wengi vile vile kutafuta njia mpya za kueneza ujumbe wa injili kwa shauku na furaha tele. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mashirika ya kimisionari ya kipapa kwa hakika ndiyo njia kuu ya kuamsha na kupiaisha dhamana na wajibu wa kimisionari kwa wabatizwa wote, ili kusaidia jumuiya ya kanisa katika makanisa ya kimisionari, na kwamba anawashukuru wote wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kuragibisha maadhimisho hayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuna majimbo 1300 yanayotegemea msaada kutoka katika Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu kwa ajili ya ujenzi wa makanisa, pamoja na kusaidia shughuli mbalimbali za kimisionari, kuchangia gharama za malezi na makuzi ya majando kasisi wanaosoma mjini Roma, ili wanaporejea majimboni mwao waweze kuchangia katika maboresho ya maisha na utume wa makanisa mahalia. Kumbe mchango wa waamini wale ni muhimu sana katika muktadha huu.
1: Tuitegemee huruma ya Mungu, kwani tunaishi kwa kutazamu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mambo leo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo. Baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa. Na mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na makanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, ilichapishwa kunako tarehe 7 Desemba mwaka 1965. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake amekwisha kutafakari vipengele namba 12 hadi 22 vya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu na heshima ya binadamu, zawadi na wajibu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekwisha gusia pia kuhusu umuhimu wa mahusiano ya kibinadamu, uelewa wa binadamu kuhusu jumuiya ya wanadamu unaojengwa juu ya msingi wa heshima na hadhi ya utu wa binadamu, badala ya kuona tofauti kama hatari au tishio, Mtazamo wa wanadamu kama jumuiya ya watu unawawezesha binadamu kushirikiana katika kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Pale mwanadamu anapovuka mtazamo wa kujijali na kujitazama mwenyewe na kuanza kukumbatia moyo wa uwajibikaji na ushiriki katika juhudi za kujenga ulimwengu wenye utu zaidi na wa haki, mahusiano ya kijamii yanaboreshwa na kupata maana ya kweli na ya kina kibinafsi. Vile vile mahusiano hayo yanachangia katika utimilifu wa utu wa kila mtu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na katika maendeleo ya jamii. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kupiaisha ndani mwao azimio la kudhihirisha kwamba ndani ya Kristo Yesu kuna chemchemi ya zawadi ya utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekesi ya Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano tarehe 23 Septemba mwaka 2026 imenogeshwa na sehemu ya neno la Mungu kuhusu bustani ya Edeni na kuongozwa na kauli mbiu utendaji wa binadamu ulimwenguni, thamani ya utendaji wa binadamu, taratibu wa utendaji wake, uhalali wa kujiratibisha kwa mambo ya dunia, utendaji wa binadamu ulioharibiwa na dhambi, utendaji wa binadamu hufikishwa katika ukamilifu wake kwenye fumbo la Pasaka na hatimaye ni dunia mpya na mbingu mpya. Haya ni kati ya mambo yanayochambuliwa na mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, vipengele kuanzia namba 33 hadi 39. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sehemu hii ya katekesi anauliza swali la msingi: je, shughuli za binadamu duniani zina thamani gani, na hivyo maendeleo ya kiteknolojia, kijamii na kisayansi yana thamani gani? Itakumbukwa kwamba ilikuwa ni usiku wa tarehe 20 hadi tarehe 21 Julai kunako mwaka 1969 mwanadamu alikanyaga mwezini kwa mara ya kwanza. Kwa vile mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ni chombo cha maendeleo kupitia uhuru na akili, wanadamu huongeza maarifa yao na hivyo kuendeleza jamii kwa ujumla na hivyo kuboresha maisha yake, hali inayojionyesha kizazi baada ya kizazi, faida nyingi ambazo hapo awali mwanadamu alizitarajia kutoka kwa nguvu za juu, leo anajipatia mwenyewe kupitia mpango na juhudi zake binafsi. Kwa sababu hiyo, baadhi ya wanasayansi wameelezea maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia kama kitu kinachodhoofisha uhusiano na Mwenyezi Mungu, hata kufanya uonekane kuwa hauna umuhimu au kama kitu kinachopingana na imani ya Kikristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mtazamo huu umemfanya mwanadamu katika ulimwengu mambo leo aone ulimwengu kwa namna tofauti na ilivyokuwa katika enzi zilizopita. Mtazamo huo wa upendeleo au kasoro ya kifikra umeenea hasa kama sehemu ya utamaduni wa Magharibi ambao umepoteza uhusiano wake na ufunuo wa Kikristo katika mifumo ya kibinadamu ya baada ya Ukristo. Mwanadamu na Mwenyezi Mungu huwasilishwa kimakosa kama wapinzani. Wazo ni kwamba ili kudhihirisha maarifa, uhuru na maendeleo yake, mwanadamu lazima ajikomboe kutoka kwa Mungu. Hata hivyo, mwishoni mwa tafakari yake amesema kukataa uhusiano na Mwenyezi Mungu, mtu hupoteza pia uwezo wa kuthibitisha thamani ya juu ya utu na heshima yake kama binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ndiyo kasheshe ya mtazamo wa kibinadamu usiomwamini Mwenyezi Mungu kama ilivyofafanuliwa vema na Henry D. Lubbock, mwanataalimungu mashuhuri wa Mtaguso Mkuu.

binadamu pamoja na kazi, maendeleo na uhuru wa viumbe vyote kamwe haumezwi wala kufutwa, na kukutana na Mwenyezi Mungu badala yake huwapokea kikamilifu, ukiendelea kuwa huru na hai ndani ya Kristo Yesu, kwani ndani yake ndipo unapopatikana ukweli na uhuru wake kamili. Zaidi ya hayo, katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, matunda ya kazi ya mikono ya binadamu yanayowakilishwa na mkate na divai huwekwa juu ya altare kila siku ili kugeuzwa kuwa mwili na damu azizi ya Kristo Yesu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mtazamo huu anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba ukweli muhimu unajitokeza alikokutana na Mwenyezi Mungu. Wanadamu hawahitaji kuacha shughuli zao za kidunia, badala yake wanaweza kutimiza wito wao kikamilifu kwa kufanya kazi zao za kila siku vema na kuzitakatifuza. Kama watu wengine wote, Wakristo wanashiriki katika kujenga jamii ya wanadamu wakielekea kwenye lengo kuu la mambo yote na kukutana na Mwenyezi Mungu, huku wakiwakumbusha wale wanaoshiriki nao safari ya maendeleo, sayansi na maisha, kuhusu hatima ya maisha yao. Hakika maendeleo ya kidunia lazima yatofautishwe wazi na ukuaji wa ufalme wa Kristo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema matunda yote mema ya maumbile na utendaji wa kibinadamu, yani ardhi ya binadamu, udugu na uhuru katika roho wa Bwana na kadri ya amri yake, basi mwanadamu anayapata tena yakiwa yamesafishwa na kila doa yameng'arishwa na yamegeuzwa. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawakumbusha waamini na mahujaji kwamba maendeleo ya kweli ya binadamu ni yale yanayomhusisha mtu mzima kiroho na kimwili na watu wote, na kwamba ni lazima maendeleo ya kiteknolojia na kisayansi yaongozwe na kuhuishwa na upendo. Ni kwa njia hiyo pekee ndipo yanaweza daima kusaidia kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na hivyo kuboresha hali ya maisha kwa wote, hasa kwa wale walio katika hali duni zaidi. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanawaalika watu wa Mungu kushirikishana mkate wa maarifa na ujuzi, ili kila mtu na kila jamii iweze kuendeleza uwezo na hatimaye kwa msaada wa Mwenyezi Mungu mwanadamu aweze kujenga pamoja wakati ujao ulio bora zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu kwa makundi mbalimbali ameataka kuhakikisha kwamba wanaifanya sayansi pamoja na kazi zao kuwa ni huduma kwa wanadamu, kwa kukuza na kudumisha utu, heshima na haki zao msingi, na kwamba wahakikishe kwamba wanachangia kwa upendo katika mchakato wa ujenzi wa ulimwengu ulio bora zaidi kwa ajili ya wengi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Padri Pio alizaliwa tarehe 25 Mei mwaka 1887, akafariki dunia tarehe 23 Septemba mwaka 1968 huko San Giovanni Rotondo, kusini mwa Italia. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili tarehe 2 Mei mwaka 1909 akamtangaza kuwa ni mwenye heri, na hatimaye tarehe 16 Juni 2002 akamtangaza kuwa ni mtakatifu, na ni kati ya watakatifu wanaopendwa na wengi kwa nyakati hizi, na Mama Kanisa anafanya kumbukumbu yake kila mwaka ifikapo tarehe 23 Septemba. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya katekesi yake katika maadhimisho ya kumbukumbu hii, amewakumbusha waamini kwamba ushuhuda wake wa imani na upendo uwe ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumtumainia Mwenyezi Mungu daima katika wema na huruma yake isiyokuwa na kifani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Francisco alifanya hija ya kichungaji jimbo katoliki la Benevento, Italia, kunako tarehe 17 Machi mwaka 2018 kama sehemu ya maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 50

Tangu Padri Pio alipofariki dunia na miaka 100 tangu alipopata bahati ya kuwa na madoda matakatifu, Baba Mtakatifu Francisco alitumia fursa hii kuwashukuru wote kwa moyo wao wa ukarimu waliomwonjesha siku ile akapata bahati ya kukutana na kuzungumza na wagonjwa mbalimbali, na kwamba ni tukio ambalo limeacha chapa ya kudumu katika moyo wake. Hili ni tukio ambalo lilikuwa na umuhimu wa pekee katika maisha na utume wa kanisa, ikawa ni nafasi ya kuweza kufufanua na kuzama zaidi katika maisha ya kimani mitarafu mafundisho ya Mtakatifu Padri Pio, maisha ya sala, unyenyekevu na

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Padri Pio ni mtu aliyekuwa na imani na matumaini thabiti kwa Mwenyezi Mungu, akajitoa na kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya watu wake. Akalipenda na kuliheshimu kanisa licha ya matatizo na changamoto zote alizopitia katika maisha na utume wake. Baba Mtakatifu Francisco anakumbusha kwamba kanisa ni takatifu kwa sababu muasisi wake ni Kristo Yesu, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Lakini mama kanisa anao watoto wake ambao wanaogelea katika lindi la dhambi na utupu. Mtakatifu Padri Pio alilipenda kanisa kiasi hata akapewa neema ya kusamehe na kusahau. Haiwezekani kuendelea kuishi ndani ya kanisa kwa kulishutumu kanisa kila kukicha kama anavyofanya shetani ibilisi. Waamini wawe na ujasiri wa kuonesha udhaifu na mapungufu ya kanisa, lakini pia walipende, waliheshimu na kulijenga kanisa. Makosa yarekebishwe kwa toba na uongofu wa ndani ili kanisa liweze kusonga mbele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco alitumia fursa hii kuwahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kumpenda na kumkaribisha Mwenyezi Mungu katika uhalisia wa maisha yao, ili kwa njia ya upendo huo aweze kuwaletea maisha mapya kwa kujisadaka zaidi kwa ajili ya maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Upendo wa kimungu unasaidia mchakato wa ujenzi wa dunia inayosimikwa katika haki, amani, upendo na mshikamano wa dhati.
1: Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, mazungumzo ya Borgo ni jukwaa la kimataifa la uongozi linalowakutanisha viongozi kutoka nyanja za biashara, fedha, taaluma, dini, afya, michezo, asasi za kiraia na taasisi za kimataifa jijini New York, Marekani, kwa ajili ya mkutano wake wa kwanza kufanyika nchini humo. Mkutano huo ulifunguliwa tarehe 20 hadi 23 Septemba 2026 sambamba na mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa unaofuatia mkutano wa awali wa mazungumzo ya Borgo uliofanyika mwezi Juni katika eneo la Borgo Laudato Si huko Castel Gandolfo nchini Italia. Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya habari, mpango huo unatokana na mafundisho ya kijamii ya Kanisa Katoliki na unazingatia nafasi ya uongozi katika kuhudumia maslahi ya wote. Waandaaji wanasema kuwa majadiliano hayo au mazungumzo hayo yanalenga kushughulikia changamoto zinazovuka mipaka ya kitaifa na kitaasisi, ikiwa ni pamoja na maendeleo katika teknolojia ya akili unde, mabadiliko katika nyanja ya kazi, huduma za afya, maendeleo endelevu na masuala yanayohusu utu wa binadamu. Kwa njia hiyo, kiini cha mazungumzo hayo ni swali linaloulizwa kwa washiriki: tunajenga nini kwa ajili ya nani na nani atakayerithi? Swali hilo linalenga kuchochea tafakari yanayohusu teknolojia, uwekezaji, huduma za afya, utawala na uongozi yanavyoweza kuathiri vizazi vya sasa na vijavyo. Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha elimu ya juu cha Laudato Si, ni mwanzilishi wa mpango huo, alisema mazungumzo ya Borgo yanawakilisha mwaliko wa uongozi jasiri unaotokana na kusikiliza, kukutana na uwajibikaji wa pamoja. Wakati ambapo taasisi nyingi zinakabiliwa na mgawanyiko unaoongezeka na kutoaminiana, tunahitaji nafasi ambapo viongozi wanaweza kujadili maswali magumu kwa uaminifu, kujenga uaminifu katika tofauti na kujitolea kwa vitendo vinavyodumisha utu wa binadamu na kuendeleza manufaa ya wote. Ndugu mpendwa msikilizaji, katikati ya kanisa kuu la Mtakatifu Denisi, miale ya jua huchomoza kupitia madirisha ya vioo vya rangi, ikikutana kwenye kisima cha mwanga kilichochongwa kwenye kilima. Ni urithi wa enzi ya kati ya wakile kinachoitwa metafizikia ya mwanga, kwa sababu sio kwa bahati mbaya kwamba Paris ni jiji la nuru, ambalo kulingana na hilo mwanga ni kanuni muhimu ya ontolojia, yani asili ya kuwepo. Sanaa na utamaduni unaozungumzia roho, hili ni tumaini lililowekwa mioyoni mwa vijana wa Paris wanapojiandaa kumkaribisha Papa Leo 14 katika mji mkuu wa Ufaransa, ambapo Baba Mtakatifu anatarajia kufanya ziara yake ya kitume ya siku 4 kwa kutembelea miji ya Paris, Lourdes na Metz. Ziara yake miongoni mwa matukio mengine imepangwa kufanyika Ijumaa Septemba 25 katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, shirika linalohifadhi na kusambaza maarifa ya ubinadamu. Siku ya jioni hiyo hiyo Papa Leo wa 14 atakutana na vijana wa Parisi watakaokuwa wamekusanyika katika uwanja wa Ufaransa kwa ajili ya mkesha wa maombi, akitoa sauti kwa hisia ya wavulana na wasichana wanaosubiri kukutana na Baba Mtakatifu kwenye mkesha siku ya Ijumaa tarehe 25 Septemba. Ni Pierre Alexis, mtu wa kujitolea kutoka jumuiya ya Pierre Vivant ya Mtakatifu Denisi, kitongoji ambacho ni mwenyeji wa uwanja huo ambapo tukio litafanyika na ambapo yeye mwenyewe atatumikia. Pierre Vivant, kwa maelezo ya kijana huyo akiviambia vyombo vya habari vya Vatican, ni chama kilichoanzishwa mwaka 2008 ambacho kinaleta pamoja vikundi vya vijana waliotawanyika ulimwenguni kote, kilichojengwa juu ya kitendawili, yani kadiri ya jamii inavyofafanuliwa kuwa ya kidunia ndivyo mvuto unaofanywa na madhabahu ya kidini yaliyowekwa kwa karne nyingi zaidi unavyoongezeka. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Kanisa Katoliki nchini Ufaransa, Pierre Alexis anaelezea, pia linapitia kipindi cha mikutano kati ya walimwengu tofauti. Kwa upande mmoja kuna vijana wengi zaidi wanaogeukia Ukatoliki au vijana waliobatizwa wakiwa watoto wanaorudi kwenye imani. Kwa upande mwingine kunaendelea kuwa na familia nyingi za Kikatoliki zenye mila ndefu na tamaduni. Kwa hiyo kijana huyo anatumaini kwamba Papa Leo wa 14 akiwahutubia Wafaransa na hasa vijana atatoa wito tena wa umoja na zaidi ya yote kile kinachounda msingi wake. Sote tutakuwa pamoja katika uwanja wa Ufaransa na katika sehemu zingine za mikutano. Tumeungana kwa sababu tuna msingi mmoja, Kristo. Kila kitu utokana na hili, alisisitiza huyo kijana. Pierre Alexis anazungumza kwa shauku kubwa kuhusu Kanisa Kuu la Mtakatifu Denisi, kama dakika 20 kutoka uwanjani ambako amekuwa akisindikizana na wageni katika safari ya ugunduzi wa miaka mingi. Anasimulia uainishaji wa mbinu na miundo ambayo imeendelea kwa karne nyingi, hasa zile za enzi ya kati. Kwa mara nyingine tena anaiweka wazi kupitia mawe na madirisha ya vioo vilivyopakwa rangi. Anasema inaturuhusu kusoma historia nzima ya kanisa na uhusiano ambao umedumu kwa karne nyingi. Ndugu msikilizaji, shauku ya sanaa takatifu inayowaunga nisha vijana wa kujitolea wa Pierre Vivant imejikita katika hali ya kiroho ya Mtakatifu Ignatius, ambayo Pierre Alexis anaeleza inatoa jukumu muhimu kwa picha na mawazo katika utendaji wa kiroho. Kwa hiyo ziara iliyoandaliwa na vikundi mbalimbali hazikukusudiwa kutoa maarifa tu, bali kuamsha hisia kwa matumaini kwamba kupitia kile kinachoamsha moyo na akili zao njia ya imani inaweza kufunguka. Hata hivyo, maana ya sanaa, hata sanaa takatifu, zimejikita katika maadili ya ulimwengu, katika historia za kibinafsi. Kwa sababu hiyo, wakati wa ziara zinazoongozwa, watu wa kujitolea hawaanzi na kazi ya sanaa, bali na mtu aliye mbele yao, kwa hisia zao na maswali wanayouliza. Tunajaribu kuelewa jinsi vipengele hivi vya historia yao binafsi, safari yao na ulimwengu wao wa ndani vinavyoweza kuwaongoza hatua kwa hatua kwenye vipengele vingine vilivyopo katika kazi za sanaa za Kikristo. Hii ni kweli hasa kwa historia za wanadamu na maisha ya watakatifu, ambayo wakati mwingine huoneshwa kwenye michoro au madirisha ya vioo vilivyopakwa rangi. Tunaanza na historia na kupitia zoezi la kusikiliza, kuzingatia na kuelewa, na tunagundua jinsi hali inavyoweza kuunganishwa na historia ya Kristo, ile ya watakatifu, na hatimaye historia ya Mungu. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoanza kuzama kwenye hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa, kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba mwaka 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.